0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном. І в Україні наш кордон. А не знаємо, хто ми є. А не знаємо, що ми є українці. Співаємо дуже гарно. Поїхали.
2: Гармоніст, гармоніст. Кучеряв.